bra so de ni ba fie o wo to mi ye o to mi ye ana ya na mi to mi ye obi se so fo ye yi mi follow bien tu ba ko sia o wo to mi ye.